0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozor.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim, jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.
0: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
3: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
2: Bio prognoza.
0: Sponzor bio prognoze Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 4

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
0: Radio. Magnum.

0: ovu priču donosi ti brza hrana. Koja? Koja?
1: E, dobro, malo ćemo o svjetskom prvenstvu. Znamo ko s kim igra, danas treće mjesto, večeras 23, Francuska, Engleska, sutra 21 finale, Španija, Argentina. Znamo i ko je ispao, kad su već kod ispadača, nema ljutnje. Norveški fudbaler Erling Haaland ponovo nasmeo javnost i ovog puta ne golovima, nego neobičnim suvenirom koji je poneo sa svjetskog prvenstva. Po povratku u Norvešku, fotografi su ga primijetili kako iz aviona iznosi prepariranog rakuna koji u šapama drži flašu visi. Dobro. Fotografija odmah postala viralna. Haaland je na društvenim mrežama duhovito napisao kao pratio me do kuće. Napadač Manchester City-a zatim je od navijača zatražio pomoć da izabere ime za svog novog, aj kažemo, saputnika, ponudivši četiri opcije: Cowboy, Roger, Tex i Ro, što je aluzija na proslavu golova norveške reprezentacije. Sad navijači su otkrili da je preparirani rakun nazvan Whiskey Rakun, kupljen u prodavnici u Dallasu i da košta nekih $750. Pa nije se bahatio Haaland i je uz neobični suvenir iz aviona je izašao i sa luksuznom Prada torbom. To se malo bahatio. Nakon eliminacije Norveške sa prvenstva poručio je da mu je nastup na mundijalu, kako je rekao, promenio život.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana. Koja?

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
2: Mrvica.
0: Muzika.
3: Muzika.
4: Koju najviše voliš.
0: Radio.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 34 stepena.

Radio. Radio Magnum. Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Vikend akcija 17. i 18. jula. Dva sladoleda Quattro Plasma frikom od 800 ml za 500 dinara. Plasma keks 800 grama 549,99. DTL Tekijang

0: Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira
0: Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
4: Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum.
4: Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: sedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.